0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupili na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marco Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. 8 osoba, među kojima je 4 dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminula je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mix dublu, pošto su u New Yorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mix dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupili na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marko Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. 8 osoba, među kojima je 4 dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminulo je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mix dublu, pošto su u Njujorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mix dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.
1: Slušate Plus

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupili na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marco Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. 8 osoba, među kojima je 4 dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminulo je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mixed dublu, pošto su u New Yorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mixed dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupile na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marco Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. 8 osoba, među kojima je 4 dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminulo je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mixed dublu, pošto su u Njujorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mixed dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupili na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marko Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. 8 osoba, među kojima je 4 dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminulo je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mixed dublu, pošto su u Njujorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mixed dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike. Trgovinski rat Kanade i Amerike doživeo je novu eskalaciju nakon što su stupili na snagu carine od 50% koje je predsjednik Trump uveo na deo kanadske robe. Kanada je saopštila da će uvesti kontratarife na robu iz Sjedinjenih Država vrednu 20 milijardi dolara, čime će u istoj vrednosti odgovoriti na nove američke carine. Predsjednik Trump izjavio je da humanitarna kriza u Iranu, koju je opisao kao krizu epskih razmera, mora odmah da bude zaustavljena. Državni sekretar Marco Rubio poručio je da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza. Osam osoba, među kojima je četvoro dece, stradalo je u kući u Blinksu u saveznoj državi Montana, gde je došlo do pucnjave i požara nakon porodičnog sukoba, saopštila je policija. Legendarna kantautorka i ikona country muzike Dolly Parton preminula je u 80. godini. Predsjednik Trump naredio je da se u čast Dolly Parton zastave u Americi spuste na pola koplja tokom narednih nedelju dana. Sport, teniserka iz Švajcarske Belinda Bencic i Italijan Flavio Cobolli plasirali su se u polufinale US Opena u mix dublu, pošto su u New Yorku pobedili Amerikanku Serenu Williams i Španca Carlosa Alcaraza. Djokovic i Sabalenka su također ispali na startu mix dubla US Opena. Ovako u vestima dana zvuči posljednja avgustovska sreda. Budite uz Plus Radio.